کرزوی جہاں موجود ہیں جناب ریاست صاحب ہندوستانی کے اندر، ریاست صاحب سوال سوال کی کبھی نہ دیکھتا ہوں، یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور جب خرابی ہو جاتی ہے تو اسے دور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے انجینئر ہم سب محنت کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ رہے، عوام کے لیے اب کوئی پرابلم یا تباہت نہیں ہے۔ آپ بتا رہے ہیں کے ساتھ پہنچ پائے گا، آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ، اس خدمت سے آپ کا پسندیدہ جی

0: دوله کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
1: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا پرفیکٹ اور منفرد مرکز جن کے لباس آپ سے دلہے کو شہزادہ بنا دے۔
2: ملان دلہا ہاؤس،
0: 299

0: واہ واہ واہ, یہ شعر عطا کیجیے. واہ واہ واہ واہ.
1: خواب و خیال سے آراستہ رہیں, پہلو پہ ایک انجمن آرا دوست تھا.
0: واہ واہ واہ واہ,
1: شکریہ. تھا کیجیے. کہتے ہیں
0: جی,
1: کس طرح جا ملا ہے صفے دشمنا میں وہ,
0: کس طرح جا ملا ہے صفے دشمنا میں وہ,
1: عشرت جو ایک شخص ہمارا بھی دوست تھا.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: کس طرح جا ملا ہے صفے دشمنا میں وہ, عشرت جو ایک شخص ہمارا بھی دوست تھا.
0: بھائی واہ واہ واہ, خوبصورت, بہت عمدہ کلام.
1: تو ایک اور سنا دیتا ہوں, محمد ایوب زوکی ان کا نام ہے.
0: جی جی, عطا کیجیے, عطا کیجیے خالد.
1: وہ نام زہر کا رکھتے ہیں تو کیا ہوگا.
0: وہ نام زہر کا رکھ دے
1: رکھ دیں دوا تو کیا,
0: دوا تو کیا ہوگا.
1: کہیں جو خون کو رنگے ہنا تو کیا,
0: کیا ہوگا.
1: چمن کی طرف چلا تو ہے کاروان بہار,
0: آہا
1: جو رہزن ہی ہوئے رہنما تو کیا ہوگا.
0: واہ واہ واہ واہ,
1: ترس رہا ہے زمانہ سکون دل کے لیے,
0: ترس رہا ہے زمانہ سکون دل کے لیے,
1: سکون دل نہ میسر ہوا تو کیا,
0: کیا ہوگا. واہ واہ واہ واہ,
1: گزر رہی ہے نگاہیں حد تجسس سے,
0: گزر

اور دوستو اس کے ساتھ ہی غزل اس نے چھیڑی اختتام پذیر ہوا. بالکل اختتام پہ تشریف لائے ہیں ہمارے محترم اے ڈی چودھری صاحب, اور ہم نے بڑی مشکل سے آپ کا یہ تحفہ آپ کی نظر کرنے کا بندوبست کیا ہے. ذرا پہلے آ جائے کیجیے چودھری صاحب, چلتے ہیں موٹر وے M62 پر اور ان کا تحفہ پیش کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام سننے والوں سے اجازت کا طلبگار ہوں. زندگی رہی انشاءاللہ, کوشش ہمارے انجینئرس پوری کر رہے ہیں. جیسے ہی یہ باقاعدہ سلسلہ شروع ہو جائے گا, ظاہر ہے پروگرام تو آپ تک پہنچ ہی رہا ہے. انشاءاللہ کل جمعے کی حسین خوبصورت اور سحر انگیز ایمان افروز محفل سجے گی روشنی کی. اب میں آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں. سما خراشی بیچ میں ہوئی پروگرام کے, اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبت کے پیغام پر رفعت عباس کو اجازت دیجیے. شب بخیر, فی امان اللہ. ایڈی چوئی صاحب, آپ کا تحفہ پروگرام کا آخری تحفہ.